te iu tātou te talu. Le tastol pa iai le tu sa ifu e fa vau e ol malo si malava o le tamā o le alo o malangang pa ia. Mātou tu e mātou lvi inga mal fāta ia te oi. Le ngata le mealo fa le ola mali lo mātou mawoi na pēa. Hai mātou te fāta i lau fio i lau tala le lei. I lau upforfora lo mātou fāsoa ma fitufa iai. Maua i mātou tāna suanga i na upu. A wālo mātou fōlaunga whalifātou tua i na i tupu pēa ma mālosi maola. Ia se whata i muanga fō i a wāia na i o mātou whānau. Whātai mo nei a vanoa e mātou te maua pēa e mātou te whāsoa i na upu. Hai me se fōleola ma mālosi. Whātai ia wanoa o lo mātou mauaina pēa mātou te so tai ai msi o mātou o tunu. Ia e lenga ta fōi lea e whāpea fōi ia o au au na tatofi o lo mātou whetu whāi ma whāsoa i la u pforfona. Whātai mo mea lo fōa inga o whānau community ia e whape fo i mta ngā luenga ma whalwhai ngā luenga lo o o nātou ma waina le nei whasa launga ma le nei whai ngā lotu fo le nei e fiafi me se nisi po kalame nātou te mal au mi nā o fio wha mori mori alufangie la mtango le niva yaso mātou savalia te au mga luenga whape fōi ia a onga whanau. E lofangia i lātou, ro lātou whiangai e ma o onga. Lofangia fō aile pōtu male ata mai, tei tō rua mai lātou. Ia wā ia, nō lātou ro manai manuia, whape fōi tono a inga. Whangia lau iau au au na tatofi. Nā tō umo o wāla wina le tāla lei na i whāta māo ainga pēr i nā tō mau. Mau le upu ma. E me se fōi ane. So i fua manuia wāle whenga i nā tō ma ngā luenga. Nei o nā tō whalitua. Me se fōi a mta ngā luenga nei a la leo mātou mōi pēr le avanoa i mātou te silfa ia e mō mātou whāsoa i nau tāna lei ma la upu whalifola i a wā i a no watu no. Fūwhangau mo le nea fiafi, mei se fōi nisi o lātou o la whāwa o pēr tūti. I e lau whāma ni anga ma le anga lei ai lātou umalava. Ma le nei vai aso ātoa. Nio mātou whāne tonu se se, i a lau fio e tisi le fia wā mātou e le ato toa. Mai vai fwoi, matiwa fwoi o mātou tangata i. Pita i o i lava nei fitala i o lo alofa i tū mau e whaa vavau o ana nafi. Nea so, tai au. Vea pēle toto pa i o lo walo. Ne ia sau sau i nai mātou ma o mātou ma wai se whaa fōngo fōng. Ia wāia whea au mga ruenga ma wala wina o mātou. Whea ngai ai. Ia ro mātou te tālo lea. Whamanuia e seo mātou atunu u sā moa. Teitai. Te tāla mōni o lātou. Manatu ma whina ngalo. Maua i lātou la ngānga o la ngālu lue whatase ma te oi oi ai. Hai mai se ia le. Leanga nuu ina ia wha malusia pēa ia le. Leanga nuu i tonu mai mātou ina ia. Tupu ma tau la ola o whamanuianga pia na e fwai. Ia lo mātou te talo lea, ua mātou ole ma wala ua tuai ea la atu ia ke riso. Lo mātou ole e whatasi le li mautou. E whatasi pu ia ma lo nganga. I runga ia te tātou o malawa. Ni whamanuianga le tua o le o na le mana umai le suafo le tamā. Ma le alo, ma le nganga pa ia. Ia.